0: café de manhã falamos da situação da indústria seguradora em Moçambique no âmbito da Conferência Regional sobre a matéria. Nosso convidado foi o vice-presidente da Associação Moçambicana de Seguradora, Santos Pacaia. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Sidónio Pires, que estava na sonorização, Gerson Jamisse nas notícias, Ernesto Chauk na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Timakubatsirani tu Jornal da Manhã kuzokera kuno ku Radio Mosambiki imene tikulutsira maprogramu athu kuzokera tu muno mu msinda wa Tete.
3: Radio Mosambiki Tete.
2: Zarireba ndinthawi kuti tibwere ndinkhani za mchinyanja posechedwa penipeni pa.
4: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choendetsera galimoto mwapamwamba motetezeka ndi mwaukadaulo, ndiye chisankho chabwino ndi Eshkola de Condução SAEN, imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Ku sukulu ya SAEN timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru, komanso kukonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo chapa msewu ndi kanyamulidwe kakatundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tili ku Bairo Shingodzi, pansewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopi ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti Atestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba chakalembera ostikali kaya kuti Declaration de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri, imbani foni pa 87 30 80 900, kapena tumizani email escolasen@gmail.com. Escola de Condução SAEN, timayendetsa tsogolo lanu motetezeka, mwanzeru ndi mwaukadaulo. SAEN, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
2: Nthawi yathu ndi 10 minutes past 8 zalelemo, ndi nthawi kuti tibwere ndi nkhani za mchinyanja. Ndiyokondedwa mvera, khalani pomwepo. Nkhani owerenga ndine Ephrem Tedown. Mtsogoleri wa dziko lino ku ofesi yake dzulo walandira mkulu wa kampani ya ku Tanzania Mohamed Gulamabbas, mkumano wa balazipatso zakuti gululi liyambitsa ntchito zake za malonda mdziko muno pamene lilo wetse ndalama zoposa 250 milioni de dollars ku Mosambiki ndi kupereka mwayi wa ntchito kwa a Mosambiki 20,000 kupereka kwa onjezera. Kudzipereka kwa onjezera mphamvu mgwirizano pankhani za chuma ndi malonda omwe ulipo pakati pa Mosambiki ndi Tanzania. Polankhula kwaro la nkhani, Mohamed Gulamabbas wachula masomphenya a mtsogoleri wa dziko lino ndipo wakondwera ndi mkumano umene uli mkati molimbikitsa mgwirizano wa ntchito za malonda ndi za chuma pakati pa mayiko awiriwa. Atsogolera kumwera kwa Afrika avomerezana malamulo osiyana-siyana pofuna kuonjezera mphamvu pa ulamuliro wa kumwera kwa Afrika, kuthandizira ndi ndalama pa chitukuko ndi kuthana ndi uchifwamba odumpha malire a dziko. Malamulowa akufunanso kufupikitsa ntchito zokopa alendo ndi kayendedwe ka anthu ndi katundu. Uthenga wa bungwe la Sadiki wanenetsa

0: Angadati mbakwanisika kushita biji ningadariwa kuti kanipo mwe tsono ane kuna ife muna mu studio ni muko kushita biji mwaibaba lele badzamara mukaifuna pomwe adikirani nsiku zinangu lero ubwerezera pomwe ane ni muko bzikachitika bzobzo Ndiye natinepo Albano Raimundo Gandari mbinango mwali kuti ali kuti bvambo mashibeseano uko kunkondedzi mboma la mwatidzi tatenda tikuti makolokoto abve sere watu ni zokha nyimbo za kupasakaso zomwe tinazo ku mashibese kuno ndiye natinepo panopa tibwerese mila likiro yomwe tinayo mkati mwa mabasa yathu yano abve sere watu.
1: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
0: Bomba ya nchigau chatete, kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba neseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubodzi, muna washamwali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wa kusuzira ambati protezi. Uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omwe mumdziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gulino, wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comissariado wa dziko la India mdziko muno, anza chita kampeni ya favoro ya kudzika protezi, miyendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo kumbuto kuli ya ulapi mboma la muatizi kukarbu moke.
0: Timu la adotoro wa luso wa kushokera nziko la India anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo. Timu la adotoro wa luso wa kushokera nziko la India anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu. Pino mufuna mwendo kusuzira, ayayi mundziwa munthu omwalibe mwendo, pitani mchipatano na timu la dodolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84-96-79-461, ayayi 87-64-54-976. Kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, a shamwali, a vizinyo, na mbumba yense nkati mwa mphimpha yomwe munkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo. Kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
2: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
0: Mufuna kukhala na khadi la mkhomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso? Lekani kutaya nthawi, eskola de kondusao saini ndiyo ya kulongosoka. Imbapfunzisa bwino kafambisidwe kangolo mankomeko ku skola de kondusao saini, kumbapirikiwa luso shairo kuna atekenyu wangolo, ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu. Mbapfunzisa kafambidwe kankomeko na katakulidwe kamitolo kuna makampani, marikulu ya boma na wantu wakubzimina paoka. Skola de kondusao saini ikuoneka ku Bairo Shingodzi mbebe.

0: em função daquilo que é o boletim meteorológico que temos estado a receber do INAM, e esse boletim temos estado a partilhar com os diversos distritos, para que cada distrito, de facto, possa assumir e começar a implementar algumas ações que possam reduzir o impacto.
1: Mafala ya Portazio Palito omwe ni wakona za malenga lenga ya pansi ku INGD. Pomwe iyo alikutsimikiza za bzomwe dziri kushitika kuti abaka konzekere kuti adzakwanise kutawira pakaoneka shirala mabvuto yashe kuti yadzakhale ya kushepa kumaboma yanango yomwe ndiyo yangadzagwedwe na malenga lenga yamweya kumiezi iri nkudzai. Ndipopa alikuti bzimfunikana kumbabva kawiri kawiri nkhani zomwe ndizosingamwazidwe na njira zakusiyana-siyana zakubvumizidwa na boma kuti wanthu abakakhale na chero.
2: Basi ya bvisiri watu tafika terepa kupampa kwa zomwe kadadzanazo mashibeseano muzatu zaliru. Zomwe za konzedua zishitsokozedua na inepano Feliciano Diogo po mwe kunchini kuna Graciano Florentino Kujiri kuna mwensi pa uiribatu tirikuti makorokoto.

0: ite pakagwa shirala shomweshi abalitu akhala wakutsimikiza kuti azitsogoleri wa nchimidzi ndiwo anabasa letu likulu pakona kuti ndiwo ambakhala pafufupi na mbumba ndipopo iwo ali kuphimisidwa mabondo kuti apereke nkhani yomwe iyi pafupi mafupi kuti makamaka kumabasa yamalimidwe na yakufuwa yaleke kukhala na bvuto pakagwa shiralasho
1: tanto como os parceiros implementar algumas ações que de facto possam responder a esse evento em função daquilo que é o boletim meteorológico que temos estado a receber do INAM e esse boletim temos estado a partilhar com os diversos distritos para que cada distrito de facto possa assumir e começar a implementar algumas ações que possam reduzir o impacto.
0: Mafala ya Portazio Palitu omwe ni wakuona za malenga lenga ya pansi ku INGD. Pomwe iyo alikutsimikiza za zomwe ziri kushitika kutabaka konzekere kutadzakwanise kutawira pakaoneka shirala mabvuto yashe kuti yadzakhale ya kushepa kumaboma ya mango yomwe ndiyo yangadzagwedwe na malenga lenga ya mweya kumiezi ili nkudzai. Ndipopa alikuti bzimfunikana kumbabva kawiri-kawiri nkhani zomwe ndizosingamwazidwe na njira zakusiyana-siyana zakubvumizidwa na boma kuti wanthu abakakhale na chero.
2: Timfunga mizaliziri yathu na Feliciano Diogo.
3: Wanthu awiri adaphedwa gole lino na nyakhoko mboma la Maravia mchigawu Xatete malingana na mtongi wa boma la Maravia. Mirandu ya kuphedwa na kupwetekiwa kwa wanthu na nyakhoko mboma la Maravia imbashitika kawiri-kawiri kupostwa administrativo ya Xipera makamaka kumidzi ya dzenda na dzenda dois midzi yomwe ili mphepete mwamkulo wa Zambezi. Domingos Yotamo adalewa kuti kazinji wanthu wakuphatiwa na nyakhoko ambapulumusiwa wa moyo na apolisha omwe alikuoneka kumphimphayo. Mtongi wa boma la Maravia adatsimikiza kuti basa la apolisha omwe alikupostwa administrativo ya Xipera limbakwanisa lini kumala na mulandu wa kuphatiwa kwa wanthu na nyakhoko kumphimphayo thangwe la kuwandisa kwa anyakhokowo.
4: Unoso pedido aqui que tal apoio porque temos muitos crocodilos no rio Zambezi. Então, há muito tempo passava aquela equipa de recolha de ovos e algum momento até abatiam alguns crocodilos conflituosos. Era uma campanha mesmo. Gava uma certa fase que dizia viemos abater os animais, crocodilos, mas de lá para cá não entra essa equipa de recolha de ovos. Então, o nosso pedido é que, dentro das possibilidades, se as leis permitirem assim, se retome essa iniciativa de recolha de ovos, por forma que não tenhamos muitos crocodilos, porque é essa parte que achamos que a nossa comunidade, em todos os comícios, quando vamos à zona de Xipera, tem-nos apresentado esse caso.
3: Ya kalimafala ya mtongi wa boma la Maravia Domingos Yotamo kukumbira kuti ya bwerere pomwe matimu yomwe ya kambafambira ya shipa anyakoko wadima na wanthu ndipo na kumbatenga mazai ya anyakoko kuti ipunguzike mbogo ya anyakoko omwe adawandisa kwenekwene kupostwa administrativo ya Xipera. Malingana na Domingos Yotamo bzirombo bzinango bzomwe bzimbasayisa tulo mbumba kumphimphayo ni mvuu zomwe zimbadzonga minda ya alimi munsuwa.
2: Abvisiri wa Radio Mosambiki muno ntenda kupasirani zaso salerna mizaliziri yashi kushokera kumabasa yathu ya chinyungwe kutungudza chitika nkati mwa dziko lino tikhali kumbali ya misolo yino ya nkhani yakuira kushoka patatu mpaka na ashanu mboke wanthu omwe adaluza moyo pambuyo pakuludzika kwa bote pa ntsiku ya mdzinga kuboma la Pepane mchigawo cha Zambezi. Mphene yakuona za maswaka na masinzeko yakusiyana-siyana iri kuchenjeza maswaka kusaya kutoweza napombo kutetekera mzero zomwe zinthandiza lini zomwe kawiri-kawiri zimbakhala cimamwazidwa mu Facebook napombo njira zinango Saposa Kanchengena, Campania Monte Pues Ruby Mining, Pabuz Nova Focat, Alekufuna Kufunzira Mfu.

0: PSS fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 386 ayai 86 11 64 629 munga dzime pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brisanani naife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na pindo. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushi gao shimeshate.
1: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso. Lekani kutaya nthawi, ishkola tekondusa usaini ndiyo ya kulongosoka. Imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko, kushkola tekondusa usaini, kumbapirikiwa luso shairo kuna tekenyu wa ngolo, ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu. Mbapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe ka mitulo. Kuna makampani, marikuru ya boma na wantu wakudzimila paoka. Shikora tekondusa usaini, ikuoneka kubairo shingodzi, mpepete mwanse uhuru wa shinomwe, muzinda wa Tete. Ndogoni mukabzinembese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo, ndiye kumbafunika mapaso aya. Kopia ya biglietti d'identidad, attesta domestico, registro criminale, foto zuiri za tipo passe, na declaração ya recenseamento militare. Muga funa kubvesesa bzizinji, fuani ntedwe, 87 30 80 900. Ayai tumizani e-maili, eskolakisaeni@gmail.com. Eskola tekondusa usaini, imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko, unthu na luso, saini, kupfunza lero, kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
3: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
4: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
3: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
4: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou.

0: consequência do sismo, mais de 134 mil habitações foram afetadas e mais de 4 mil ficaram destruídas pelo sismo. O tempo, a cidade de Tete poderá registrar amanhã 30 graus centígrados de temperatura máxima. Para Quelimane, Nampula e Pemba prevê-se 28 graus. E as cidades de Xai-Xai, Inhambane, Vilanculo e Beira poderão registrar 27 graus, seguidas por Maputo e Chimoio com 26 graus. E para Lixinga prevê-se 23 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias a esta hora. As próximas às 19 horas e 30 minutos no Jornal da Noite. Antena
1: Nacional. Se calhar não é preciso agora que o jogador agude sim de lá desigualdade no Maputo, mas então é necessário tentar na pinta tentar usar o cinco, só para registrar os minutos de agora para ser encarnizado zan, tinhungue, de camará bo encarni zan, chisena. Nazo nkani zatu za nchinyongwe zumu zitinu rengido nene pano Asima Manuel. Jita aloma kumashenu na tuita ntaharu pza malunda kumakampani maguru, maguru pangono na mangono letu. Ntika utuwa Cabo Delgado, Nampula na Tete. Jinga takali na mpata wakutandizidu wakashita atu kushukira kufundu katalitiko. Makampaniyo yada sankulidu apa makumanomwe yomu yada tunembesa. Kuna zaishite mbali kukapufanzisidwe kanjira za kutalimbana na matati ya kubwira pambuye kwa kuneka malenga lenga ya bansi. Na tera, zaishosedwa kubiri za kwanira dhiku ya $3,000 mwa kushincha na kubiri ya dziku la Torino zifika pa kuposa dhiku matana matatu na magumasera za metikaish. Hani, idaziwisidwa pa shibiri shabidashi na ntukuleri wa kwa jinsia duvadu zambezi selso kunya pankumano umwadashira na makampani maguru, maguru pangono na mangono ya nchigao shateta. Ndiya, nsokulele wa nchigao shateta Domingo Viola, adziwisa kute, shigao shateta, shina tuintu tuzinji, tumotwefuna kumulu giridwa, na tera, ashenjeza wene makampani kulokotera uyu mpata ukazikisidwa na wa aishinsia duzambesa. Boma la nchigao shateti lina shikulubiro kumbali ya kuoneka kupunguzika kwa nsambo kuponya mitemu ya wika mangozi ujimbikiri bwa tuakuja na bombo shitukuku sha nchigao shia. Shikulubiro sho, shabwera, pambuyo upaka kazi kisidwe kamtemu wa shwiri ntanda julu juwira makumawiri na juwira ntatu pa siku makumawiri za mwezu wa kutoma janeiro. Mtemu omuli ukazigisa njira za kutukuzidwa na wa inshpesa unjirale wakuona za uchimbikiri bwa zakuja na bombo shuma pomwe panza perekedwa shirango kuno omwe angatowezi lini zakumbiridwa kuntemoyo. Shirangosho shingaza perekedwa kuna wale omwe ukumanidwa alikuika bangozi umwe bwambumba kunje kwa kuletsedwa kutokuwa na mabasa yawo na bombo kubasidwa multa ya kubiri ya ukwanira mfusulo wa kutoma wapa mwezi wa Nyabasa mpaka na mifusulo makumanai ya kutoma kuna Anyabasa wa ntiku muno. Iji kuna wale omwe angata kumanidwe alikupika jwakuje mumburu za kusaya kutoweza konko. Nemba boma nchiga wa shateta Krishina Mafumu aliwakomedo na uyu ntemo omuza tandeiza kulimbana na nkani za wikapangozi moyo wa mbumba kushokera kutwindu jwakuja jwa ukulisido mumburu za kusiana siana za nchiga ushino. Wa INGD, Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastre nchiga ushateta, alikudzuisa shitalo cha kutamangisa njira za kulimbana na shirala cha El Niño. Na nzeri mweye na shakulinga, kupereka tandizo la kufunikira kuna mabanja, imuangatze fikiridu na shirala shi kumabuo maenangu ya nchiga ushino. Malingana na umwe ambatso kuleta mabasa kuye INGD, pakalipano alikuyangana kushita shipatano na mabumbwe ayai makampani yume angafuni kutandiza mkusea kushidwa. Portasio Palitu adziwisa kuti likulu lawo lirikushenjeza tsokolero wa boma kukunzikira mbumba kumbali ya madidi ya mwia. Portasio Palitu aliwakuti atsokolero wa nchimiti alikushita basa labwino pakumaza mitenga ya kudziwisa za matata ya kugwera mbumba magamaga alimi na bombo wa kombwe pambuyo pakugwa kwa shirala sha El Niño. Shipinda sha banja

0: una pinango bakathusa mbumba ninga kubvisa kudachita nyakukwata nyakumwaza mphangwa abukira pa komando ya PRM munu nsofala mbuye ya Farali Jaime. Farali Jaime alonga kuti iwo nyakumangwa ali pakati pa nsoka ubodzi mwaine thangwi ya basa ya apulishi ya pontho nchivirana mbumba pakoza kuphatwa iwo mambava. Adziwisana kunango kuti basa ili kuoneka kutera kuti kugumana anangwa pa nsoka ubodzibodzi kuti na lero nkhabe dzika pana iwo ipyo ntsene nkutwera kuti adzesi makhaliro adidi kuli mbumba. Tinepa tibveni fala ya mbuye Farali Jaime.
1: A polícia deteve na via pública no nono bairro Munhava cidadão nacional solteiro de 25 anos de idade e uma cidadã nacional apreendida.
0: A polícia aí no desguate Moçambique munu munzindo beira província Sofala Amanga panseu bods kisa cha chifemba mbimba za Munhava munu munzinda wa beira mamuna nkulu bods wapiaka makume ina pishane pa kubalu pontu tamangambo mwanankazi mbodzi akagumanika paiwo nsoka uno mbwenye kwacha kugumanika na chitelevizori cha plasma chabiwa mudzi ubodzi sibasi tayo pontu wakadabambo chombo chakuthondolesa tikulonga konjiladore awa ne akapasa ndzidzi kuti anthu aphati chitulo na thambwe ya mabasa kachitewo akuba uku ife ya polisha yankhabilimira tinati pitirizi na kuphata mabasa tuli kuti gumane anangwa pa nsoko ubodzi ubodzi. Fala vesera radio wa nyakukwata na kumwaza mphangwa abukira pa komando ya PRM munu nsofala Farali Jaime malonga pa thangwa kumangwa kwa anthu akwana awiri phumbwa kudakhala na nsampho wakugwa midzi ya anthu munu munzinda wa Beira.
2: Tibwerere mfunda tako muno provinsya tete muna mphangwa zilongo kuti anthu awiri akhomerwa mkaidi thangwi ya kuphatiwa na nkhaka ziwiri. Nkhaka ndi chinyama chinekhirwa linga na mtemo wankati mwadziko ino. Analongwa ndi anthu apyaka makumi awiri na pisere unango anapyaka makumi atatu na pishanu pyakubaliwa. Iwo ndiwo adaphatiwa na apulisha ku district ya Shuta akhali na nkhaka ziwiri akafuna kuti azigulise ibodzi pa mtengo wa churu chibodzi cha metikaish. Mafalawo alongiwa na nyankhodo wa wafuku ya kusanya misero muno provinsi ya Tete Sernik kuti iwo akwanisa kwaphata mbakhombera mkaidi tiri kuti apase chilango. Selina Roki alonga pontho kuti toyera kufitikiza anthu ninganawa iwo apita chiverano na mbumba pabodzi na nsoko nanina pya kudambo na pitu lalengwa na Mulungu toyera akwanise kuikhalinga kuli pinyama pabodzi na misitu mkati mwa provinsi yeno. Mbativeni kulonga kwachi.
3: Os detidos encontram-se sob custódia policial e serão presentes ao juiz de instrução criminal para efeitos do primeiro interrogatório e aplicação das medidas.
2: Há o acumero ancaíde na polícia. A nata zichimereswe na nyakuweruza misero papidzo kutoma toera kuti apani na mivunzo angamala apasi chilango pafuna kuatsuka nsolo. Serniki akuduta na mabasa akufuna kumalisa umbirimi. Tikupempha kuna mbumba yonsene kuti atipedzerembo atipanga ngona munthu wakuzunguza peno akuchita umbirimi akwanise kuchenjeza mwankhasa thangwiri ife tinamphoka kufuna kumalisa umbirimi.
3: Na denúncia e partilha de todas as informações de utilidade operativa sempre no intuito de não permitir a ocorrência de crimes.
2: Nimbena mpepo ya Radio Mosambiki ya cheza na mbozi mwa ale dapatiwa na nkhaka akagulisa ku district ya Makanga ataira mwatenepa.
4: Com o bozi que dizia que precisava do produto, daí nós também entramos.
2: Tapita njifirana na nyachuma mbozi akafuna kugula. Ife, tatoma kusaka, pano tiripanyato, ndina familia utindijese, pionsene pialimira. Pano ndatsuka nsolo.
4: É a desgraça que está já ao meu lado. Tenho a família para cuidar e tudo está parado. Muito arrependido.
2: Mafala, ambozi mwa anthu dafitikizwa na nkhaka akafuna kuti agulise mbadwala kuti ndi chinyama chaku ikhwalinga na ntemo wankati mwa